0: waren Autobusse.
1: Last order!
2: Prosím, limuzina, kdyže se prosina. Úzkom stazom, svaki dan u autobusu, radio mi svira. Tuga moja!
1: Uaj!